0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle mwye mina dojela jonanou miye. Eyi mon hon. Mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Toledi, Bip Radio, et d'auto à Miné 5 tonnes.
1: Mouedjado Toé, Sigaro, de Bip Radio dit.
2: Etile mi boku do gaedo kiko wa ibo nweje tu isin gawa yin kiko tonu boba yun mimlin safo sin huwa e yin igbe otan iyo to de usin so ne mi do ogudu wa ine isin kantewe so ton kanakaka waje igbe ya ite honundo gan wega sin bol me fine aji yo mina yin o si se to mo je igbe san zangbe yo e tate ite kena yin kiko to aji yo bip radio mi do to mina mo leton siya wero basa bome kando fitan livi do propo e ne e isin hodi weyin mlamla o pon jiba la ovi ho ho de toro agbo me kan ofisa yoji te ho ne o ka renu aji o mi la le voton do i do sro ton sia wi ma plon plon si a linu o mi na to etro me jele te pon eyin o bakke yo azan o pede e je piko e bo ina yi o ki ho ina si hui te pon no si do me ne ka nu so na gbon o aji o eyin yo po mi ton po do me ho po e ho igbe te pon no si do me le yi mu e so na wa ile teme teme e kan bi yo yi mi na tun do i do sro ton sia kudo gaido hijo eh ayumi sa fosin wiwa eyin gbe otan eyo ma to etro me jele eyin kana do sone mi do guduwa ibe yan zan we do pogo eyan ido sun ko ya fo o kwaton kun o do po go ton ya mi to etro me jele o mexique po do afrique du sud po iwe panu kan ide so gan tan ton me o zamene on wewe eyin mexique sin to o mlin bo so sin do do menu afrique du sud o we no gan we o ibe Tehonu ya Corée du Sud kudo o check sin to epo ye panu kan o yede o we ewe Corée du Sud so mlindo domenu eyin o check sin to ibo do po ye pe bo yin o klon klon to bo mi ato entro me jele egbe san zangbe diyan o Canada kudo Bosnie po e dele na panu kan ide do egbe san zangbe do gan tan ton me gbadanu mo je États-Unis kudo e in Paraguay sin to epo hero na yin o mumo ide to po Qatar sin to epo do o Suisse sin to lo po e dan le mo ide do egbe sin azan do po gbe gosin ali enenu we ma pon pon sin o dali bena si hui tin pon ma ton tro de bodo de u e we kuro sre sre do e bo se pe yo ko wa ibe pe si lo e go mala ine lo so indo o ken do po o pon lu ma ba ki tan di an teni gbe e jawe e we na yin ti to de u to ro bi de to se ikun gbale o bi ku ji hun ye kan yi ne o me on tin pon yi to ine le ne ka so na gbon we ma itan le ka o je alo itan me o teme teme di o ho kan bi o ye o inu e do tun do e do sro toro me jele e ko so gbe nu o ye ewe ma convocation ne e ko yin o yi to mo je ndindi e na so ru teme teme teme le yo e de u li yen gbe bo teni gbe ona ti pon je yidi bo na si ku yin me bo na i wan nu e do taka e to me bo na si odo nu kun o ke yin na ton si apa e ne o pe do o we ton nu e bo nji di do do do le kun do ma ba ki ton e ne na je alo emi ton me dandan yi o di do to mun ko nu e na yin nu la to bo hui na je si se gonji to e je na tun le na yin be do o we ton nu e fi mi do me je ba ki sin kun do ma e ne on aso ba kwe li si me ton apa kwe we go fu fu ton fi ne e we no do yin o te pon e ne o sin be me je to bo bi pra dio mi se kwe ne on mi do e me do me do to me na i to le sin o nu bo mo do mi lo na tun do i do stroton go sin te pon sin apale pe bo na si hui wero gbasa go me kan fi sin ayoji lo so ne mi dogu do wa ine livi do propo o konukun ene jeji sin ho de we mla zo me vi ko giba la vo vi we ye yin bo fokan sin pe giba la vo gbe to pa tan ene on e we ye yin o blo blo o to livi konukun ene jeji de on i moro me jili o vi e klo ma hu yo gbe le yo hoko e tan be na yin susu to e we ye o e yibo bon a mi o me tiro ro wenu kan e ro gbede me mi ro kun ipe mo nde o me wenu emi na be we ma kun kun do o pe afo o konu kun ko ya fo o afo ton kun atan si gbolo me don yo le we mi de suo ne mi ga gbo iso a ho do a zo me ko si o kwe gba si o kan ji aji o mi anu kun nbo mi o tamelin pon da le ne onu e e we zo bo me yin me bo yin pon ji bala o vi ho ho yin ko gbe ton e do pa mo emi ro ne kun fe u de bu o mi se ko wa bo mi se o si san o 25 milu o so joni un akwe chaki no ton kwaton bo mi so joni be isu akwe se kwete on buzi wi ma edi kledo isu akwe yo so ajunu emi bole na chaki o emi leji bo ti menu emi do mejele me de uve mo me do azo me kwe hun mini ti menu azo en vi gbe le do mejele mi he mi agwalo nu iye hun ko emi wa je du do nu me do propo ji ene me do se no do me de do me le en agwalo nu me bo kwe na yi akwe gba eyin azo me kwe ton eji hun iran be kwe bo so junu eye beno yi so bon so ido kwe gba eyan kwe yoton eji eyin si kwe ya fo o a fo ton kun atan go kwe ya fo a fo ton kwe ne go kwe ya fo o ko go mewe wa modo me jili unu emi la edo kwe ne yon so juni we bo a kwe chaki nu anton jeji we na yi a kwe se kwe ten yon si o kwe bi nu anso kwe yon si kota me yi chaka ton ge eye we yo e so do kwe gba eyin kwe yoton ibe mbe e kwe yo eje jenji to mo eje jino aso en video poro po ko mo emi o tun tun toy le ji kun kun do mi we yi kwe bo yin dudu to me aso ne emi wa ha e pon ji ba la vo vi ho ho ne onu bo yo le akwe chaki afọde kawiko eje le bo tin ton de me nu emi le to mi bo yin odudu to ru we ton nu mi ka ganje odo meje aso me vi ne ho do e di yo e ku imede bo no zo nu o ku ye o me mi le no mo e ru ku ye gbe bo we we o e no si ho wa me no pe nu kun do akwesin ho nu aso me ho yo e gan bo ina ho do ru di si tete e we di kre mi le do meje le e ku ya jo san fo di bo nu e do ru dide we o bo mi do gba lo ni kaka be do ibane o me kaka te fi di yan e so mo me mo hun an a ho su si o we do tole mo do meji le da hone odun kan bo nu le ko no bi ogba megbe do fo gan o se ko yo gbe gbon yi le na ton gbon yi yo me no pe nu kun da li ne onu e na yo le mo je kwe se ko ite e do ayi kwe ne olobo ko fo te gbe do an do gbe nu aso me ko yo lo yi yo me di se to don lo ru ayin we do gba o sa wa top e na mo nu kun je do idu sro o yi li vi do popo ko nu kun e ne je ji ton e ne o me bo mi na do ton me bo mo ro mi lo do idu sro ton mi do na mo le ton bo yin dudu to je ju ten we e ko yin vi vo ton mi ku da ji jo ku do no kudo toro bip radio miton
0: tan we ko aton nu kun ropo kenfo bip radio e do to e mine sin kuton nu e jero to o mele nu kun do to bo e won to le won wa do to hotale do bip radio ji
2: a ho zangbi azan wi wi gan e ya ido sun ko ya fo kwa tonu kun do pogotan le progrès e ton igbe do menjele le bineto mi tan podo gonu dede no jako hami bonu kon yi na yi tintin to ne le ikuro tra la kwezin kan sin alinu mo me de bodo ho si ho si on le romi aduwada yi e podo ipo e ko ra fo so do afo do menu ide wa sun lo pa sun lo ko bo kwezin kan bineto otan ndebu na kwa uda patan ko ya le badu sin gonu on podo e yin bi wa de sin o gale epo iya pe nu khe bo do hosin hosin do ide sin o tetin ye e ne on we ide bo so do wi kwe ton igbe ton ji le progrès do ko le atime do me jele bon flag be jiji bo yi o passeport wi mane no yin ton bo ino yin o to me yi to li yen gbe ne yo le ndi ndi tin din bo e bo kun ton do e yin flag be ji gbungbon bo si ko do wi mane yo isin o dali le ji won bo ton mo ka sin gonu le progrès wa jo teme do nu o fraternité e ton igbe do me no te ti mero me jili a kwe be na mo bo na zan lo bene to mi tome fi bo po no na yin nu kon yi to ali debu nu iso je yan ida no ganji yo ide on le nu so lo teme teme teme le e si hu yin ti to to bo e yin we ba kon kon lo isa li nu na me na no ganji ayi na jayi po do gle po na si hu yin nu kon yi to a kwe liva do propo o a fo de o kan we o ko nu kun we e we e vo nu timbo le so lo teme bo e na gonu e mi na yin o si zan le ibo iko si ku bi jaton eji penando o je kwe sin doro bine to mi ton me fi na je do ton gbere pon ha e do kwe sin wo doro ali debu nu won e yan lo fi de na omo bo ano yin si za toru gan ton me on fraternité we won gba gba jaton gba ja po do kre sin ton po so do we kwe oji e kale ati me do me jele ndi vo itin ndi bo mi anu kun do bine to mi ton me fi meji trala ye me yin se mi jakun ton le yo e do ano jira ide do bo na no fe hun jo ton bo me so do gudu yo e na do ko zo gbere pon imbuna na ikai tome John ton vovo ton je ewe fraternite e sobu soru ikwe ton jibwa ede zemi jano kuntoru po soru ikwe ojibo me soru gudu iyo yonwe edu kozo bi unwa wedu posu edu a paton kwe wezon bedu komo unzo fraternite edu gufle meton diwe depoto di u pati medobe jele u CNSS zin mele diyon ede ena jete do ukwile gwi teme teme meko yi wazo bokoro boje tome boka Bogbe, Ganjido, Aimi, Tangi, Fie, Nekan, and Blue Bokan, you to enter a epo, Bebo, May, but I did the four wepo, Queton, you were to CNS, says to sing Huyogwe, Agio, and the Messedo, Huelegwe, Liegwe, Yangbibo, Nuko, Yinando, O Titi, Tole, Quatre Verite, Yuatoigbe, Rome Jelly, Ainaja, Isoatole, Yeme, Coime, Bokoi, O Pono, Soja, De Buto, Budo, Meco, Zochito, Susinto Pome, Doyo, May to Pongadio, and so. Jazz, I told you, yeah, so look, pass on look, boy, exit, open,

0: titimeto le matinal e to igbe yo e wa titimedo mejele na wa jo mena si o pla men yi o nu kon le ipon o susan e aizen nu kon nu konton ko ya fo o kwa ton nu kon lo pogoton le nu eton de menu beneto yo e kon we debu mejele a kwa zin kamiton iji la un lo kwa jo ha to devu e to devu ko sin o dalion le matinal e wa ide demiton soro we kwa jiro mejele hun de yo e dogbo da sa yo e do le matinal e beton e de nu ko jira male e on la teme teme le yo ta iton le yi ne razak musa na si se do tin ira chenu mi
1: ta we ko aton nu kun lo ko kenfo bipo radio e do to e mi ne si kuton
0: Edo to emide nbo sin o fijiro se we nu su sin kan mendo kutonu sin ayo ji bo mi no do lo bon do le afo iru me glo iwe no pon bu don do tagban afo iru me glo iyo iwe no pon bu don do tagban ne ka re kan do lo ine o we tenu ka re kan do te ka intimeton ajio mi na yin wi wa to ji nu mi no zandi

0: Odalio, le matinal, et oui, des demi-temps, soro, ou quoi, j'y remets, hunti, et d'oubouda sawe, et d'oe, le matinal, et béton, et des nains, ou quoi, j'y remets, et on a temetemele, taïton, le yene, Razak Moussa, n'assiste d'outil, la chenoui.
1: Quand on écoute à ton, nous prenons pour qu'un fort, Pipo Radio, et d'autres, et mine, si couton.
0: Fong bi ti ndo eno doro fome buno yi tombo eno si ku no ka wo zumbo no ze kono kono iro me wi o wa wi yi kono ba ganje wo o do yo e wa so do o wa na e we yi fong bi de on bugbe ajo bugbe nu kunke bulegbe nu yi o me ho ho po do e na do ku zugbe zugbe alo me jena wa e lo ge bu je yin do gbe gre ta fi yo gbede fongbe mo won iran do mo do sun do numbo me lo popo no tun aliye je na noy do me ko lesin wi nu won iran do hogege nu me an fongbe je iran do nu me po mo di do aye nu yan ayun e amaka ba yan e an anu le ade mai ma kan do nu won sin bo so aso e kan do ndo nu e do wi le nu won do fongbe le nu ya aba me bo e ti me nu ya fongbe te ka we afo e do me glo yo iwe iran pompo no do tagban afo edo menglo yo iwe no pombono do tagban fon gbe ebodo ko fleme taun adu khono khono buran da si ene han gbe da yo no ene lo amoro meji mele yo da ene utu e ya wa je ofe ton mo ji yo me yi don we do afo edo menglo we no pombono do tagban don we fuyo no ayi yan e afo edo menglo we no pombono do tagban yi asuto edo khono khono han boye medio no do genchere lo medio no do zokeke won so eke diyo e boyonu be to iyo aja su to idi doji ajo ina ijabo na ho so eke nui alo ajo ina ijabo iho chingan vi alo nu ina do medio di e ya don we ro afo iru megro ewe ina pon bo no do tagba kon ho iru tuto iyo izangbe ina o mi aka ya ho chaki na bi de gbe yo ho mo ro ho ine o ku jiji mi le kun su ne me o asu to ho ran e ka do ine ho mo ro le na ya ho na bi li e gbe ada fo iru me gro e we no pon bu no do tagban e wa ihe ya ho e na ihe ya bo ma si usu a ho a o si bi di wa ne e je nu kun to me pon ji yo e a zo an be we e na gbe do fun gbe no nu a fo iru me gro yo e we no pon bu no do tagban a je wo zo e kan e bo je afo ande edeji o topo no poje fun gbe ne ndoji o uri bonu wide ado bo joru enu kleume bo kai mo lo meji ya ko eno je mi re 90 dagtogi ali to eji eje ade ne aji o topo no gbo ara fo iru me glo eno pon bo no do tagban no ali eje ade bo wa nu do sin to ime mai mo aso aso o ana azalo do nubo pigba ton na inglogro to afo iru me glo yo iwe no pon bu no do tagba ron iru me we no pon mo do wa na

puno tun aliye jina noi do mehule sin winu on ido do hoge ginu me ya fun bi jeno turu me po modi do ayenu yon anywe amakaba anywe ya on anon liadi mai makan tunu on simbo so aswe kando ndon wedo wili enu on do fun bili nu ya abame boy time nu ya fun bi teka we afo edu me glo yo iwe ino kumpuno tu tagban afo edu me glo yo iwe ino kumpuno tu tagban fon buye budu go fleme taun adu khon khon buran da si ene an bo da yon ene lo amolo meji meli yo da ene utu e a wa je ofe ton monji yo me yi don we do afo iru me glo we no pon buran do tagba don we ofuye nu wa yi yan e afo iru me glo we no pon buran do tagba yi asu to iru khon khon an bo e me di yo no do genchere lo me di yo no do zukeke won so eke diyo e bo yonu be to iyo aja su to idi doji ba jo ena ijabo na ho so eke nui alo ajo ena ijabo iho chingan vi alo nu ile do e me diyo di e a don we ro afo iru me gro ewe ina pon bo na do tagba kon ho iru tuto iyo izangbe ine o mi a kha ya ho cha ki na bi de gbe yo ho mo ro ho ine o ku jiji mi le kun su ne me asu to ho ro e ka do ine ko mo ro le na kha ya ho na bi li e gbe ada fo iru me glo e we no pon bu no do tagba e wa kha ya ho e na kha ya bo ma si hu swa ho wa o si bi di wa ne e je nu kun to me pon ji yo e a zo an be we e na gbe do fun gbe ina nu a fo iru me glo yo e we no pon bu no do tagba a je wi zun e kan yi bo je afo ande edeji o topo no poje fun gbe ne ando jio uli bonu vide ado ujodu enu kleume poka e molo meji ya ko eno je mi re nji da togi ali to eji eje ade ne ajio topo no gwan ra fo iru me gle o eno pon bonu do tagban no ali eji ade ibo wa nu do sin to ime mai mo aso aso ana azalo dunbo pigba ton na inglogro to afo iru me gloyo iwe no pon bu no do tagba ron iru me we no pon mo do wana

0: Mano fue me enseñó a cuero fiche si buen ya rambuana mi dupe bueno
1: a cuero joto bo me caro fisa yo jiwe mi na no pa hijo mi no dole no je bo no jijewe bo e jiba la fo viwe ye o yisi pa hiplon we ma bo na yindiru begle ta fi Ewe ye o diyo meton le o ye leni. Li vide pro po konu kwen ne jeji. Ewe yin, nou bo yin koton yi tonde me. E nou ka yin bebo, bip radio mi kado yi se, bo non do tome. Akwe bo nou e nan soube yin hokwe o. Ma ton entro me jele, aso me kwe lisi meton de le ti yin bo. Ye te ron ti ya yi kwe o da lo me ha. Bo jiba la vode le lo tin bo ye de lo no iko da lo me ha mi su kweru kwese ko iten do kele eji so we ma wa nu mi we ma we de le ro yi bo si he go de jiro aso ahon bo ko yo na fo e o asua e ya we si ko sa ho en konton a kwe ne vi le o ino su ko kwe din e wo e beta lo se wi bude Li vide pou lopo konu kwenye dobi akpo. Me yine yon tome. Bon jiba la vov yon do, mi kou motonu, mwe vedwe miwe yede yede gbede kwa ou me amon. Me kode ti mbo klon we mado, bon jiba la vov yon kodo yede ben kwe tok pa aton do, abou men kan ou fiye. E o ti yon fol chobo, mi la yon wato. Akwe mi la yon yon kwe bo, mi la yon susu to yon. Nen kan akwen bo kan yon suro. Ok yon. Azo kwe yo ton edo, panki, e kodo edi ibe, kwa tasin kan ame fine e, e we mi anu kundu e mi bo, mi o voton sa. Wa, nye o no fi ponsin, nye a gwa lon we, be kwe wa. Mi be kwe yo so jodi, 627 mil, ta ki nou anton, kwa ton nukun we. Mi kwe bo, mi kwe kwe yi, kwe se kwe te yon, non te fi, ronto bo ta fi, e bi yo kwa ome yo, e ze we ma, bo so a jodi nou e mi. Oui, ma mi hakmo yi di khlo me jili a kwe yo. E so, o su, sedo, aso me kwe yo si, ba ome. Kwe yon konton. So chaki wo, bole na e mi bodo le, mini yi, bodo le chi. An. Kwa kwe bon su, bo, an we ma do a mi bole, so chaki wo mi. E wo, e ve wwa, aso chi we si, Don nou azo evi beto edo ouve mele yi. Bouma si usu. Okwe o. Mwa bodo. Une wye me na gwalo nou yi. Bawe yi. E yi atek bon bono amon. Me de yon yilo anon. Na anak kwe de wede me. Ha. Ah. Jite ka yi elo yi. Mi gwa je. Dudoji. Nou azo evi be emi tole. Mele we gwalo nou yi bo. Yen se kwe o do. Aso yon kwe yon si, ba mek bon, kwe se kwe ten yon, kwe ma andi ye. Mwen to koumon, me di yon si yon, me di yon dom me di yon. Me li yon an gwa lò nou mi bo mi yansu, kwe yon se do. Kwe ba ame. E yi, 627 mi, 627, e yon kwe yon le kple. E yon so kwe yon ni, be yon ze we ma an nou me. E ze we ma yon aso jo aso me kwe yon. We ma, yon lò an zi, rek kote ji, po kwe yon an fo. Mais mon do a joja do me o mi la ikun tun tun to mi kan mo me on be on level wa gan yin no pe nkun do a question ho nun aso ho yo yo no wa go ton wewe fine o mi mo lo la ji ho de kun fine ohun me jo me we kwe nu konton wa yi we go wa yi aton go lo wa yi bo mi la ikun ti e koro aso ho yo go si we lo me wa do be jele mi a kwali le jonato do mi we no nu kan bo pla me wo bu de bi so ijonu Ya e hodo e di. E kwa cha e mi. Kakatun ye fidi yo mi gontu alo e mi ando du kwenye yon na yo. 300 mili jen. Yin le e mi dudo. Me e mi nok plaso e joni le yo. Oji. Kwa poti. Mwene winte mi de e konsolu ti bon chin akwe du kwenye yobi. Bo kwenye du plopo we a tonte ti. Me de furu kwe yi do. Aso me kwe yo si, kota me we. Do yi wa igbeje kwa yi yo. mais pla mais so e jo melo yo wenu e na sou 600 000 ton nou konton yo yan yi kwe yo chaka ton je se da so me kwe yo sin gbaji po we ma e konton yo e kon wala 627 000 wo barabara no jije to bi to me fio mi ma mu mo ya ani umi ka so ho wa ho en konton Victor Vino. Oui, mais Vito est là, oui, ma plantoye. Quoi, au sou, au sou? Oui, les sous en photo, il dit. Pourquoi ça, oui, t'es à l'eau? À ce moment, oui, oh. Qu'est-ce que t'es en l'eau? On t'ouille à ton banque, ou quoi, ça, oui, t'es en somme? Aïe, sou, quoi, oui, les sous, oh. Et y'a un roi, ça, d'assinois, à ce moment, vie. Bon, mon ami, qu'on n'a pas dit, bah, la vie. Et y'a un roi, ça, il dit, on nous met des voies. Mais vous voyez, nous, comme on a sept dos, à quoi sert, quoi, bah, il y a ce que vous avez dit, vous dites, j'y vais, loupi. Quoi, pour te, mais aïe, nous, quand des médias, et pour en tirer, vous voyez, on est encore, ce que vous avez dit, mais vous nous boto, à ce que vous avez dit, quoi, c'est qu'un mi-temps, mais il n'a pas nous compté, oui. Mais quoi, on a dit, quand nous, quoi, loupo, mais nous, à Horea, mais Goudouéa, mais nous, quand on a, et n'a yon, et n'a l'eau, nous, ouais. But many vuna do do do glo no me we. So you are veu. As a way home lo veu. Who are hot at Bome cano fi ene o jedi. Bome cano fi do po jemi na no. Zomo no way. Zonu me rambo yi tondo. We no tonu kon. A re. Si zo e yi nou me a. A ho. We no telek pon yo la. Lo e do gbato me na nou vio e yo. Fio kodo kwe ene o. Teka je. Bongwi. Waili, li fin bo wa. Ewe, meji tokpo, meji nokpo, do nou viye do yi di yi yok pofu. Ewe, biyo su mon hosa, e mo do meji ekpon wili ne do, komen ton po me di mano, e ton yi we ane. Yi nou kon konti, kon konti, a jo, e di dakpo mwi yo, so dakpo me. Kwa yo tu yi we a, su mon obo, tonu me kon yi, yok pofu oji. Bo vali, e jule gwen e kanjo toru, nou kon jisi lili. Ne a ho wek bon mo, zo mono we mokpon we, zo mo hosa o dida. E we son jiti o gbato men nou imbo, nou kon kanjo gwen jibi. Kaka aje me gwen e, te kon kan yin plebe, e ne yon de bidik pon me. Pon we a, lele, e wa ikbon, bono le nou kon yon trolo, we do to le san sabe. A ho to men nou yon pa wek bon mo a. Jote tata si e ka o jabo. An ro jekbe lo ene o touton. Chaka fode. Kande o. Ewe an so sou do tou o sin babe. Ben an do ton ton ou ena do e kounon re yokpon ou kpon mo. E kounon ho yokpon ou kpon ou. A re an kpon en ouin. E don blok mo mo an. So kwe wa. Ewe kwe bo. Gozu gozu gongong kon yi jiton. Bo sole e jiro ekme yi. An se te gan. Nou kwe do po. Ale a donu mo onde vo siyon, an to anon gamen nou kwe do kwa wwe. Chom, e ale a sa sen doi, ane yon mi ka so kwa wwa kwen, konton, suru. Suru, vi mi ton ekbe ton le dinyon. Do si ton la kwa yon kwe kwa. Ba ton a kanzo do kwe na, yon ton wwe do ton nou kon. Bon a je lobo lobo do ji. Kwen wwe. Ba a do cha a fode. E kande o. Bo kale do, a khosu sin. Saint Glodin. Ba y katou yna ati. E gbobo nou ni non teme. Yon kwa fou. Kouye yi jajo dimbo adou. Tak baba do kon nou mewe. Kon wii tou ya. E non kon mi yon kwa ou meda ido. Ana mo kwa da li koube e kome un jodo. E on sori bon ou du revi. On sori bon ou za fokpa. On sori bon ou zu kokolo. On sori bon ou zu bo. Bo jewe nou emide. Ay ba kodo kon nou. Zomono. A jode yin fuwa. Dowe zomono de timbo mono. Mina lile da lo eji. Mina lile doi. Miwa miwa ywa ydo anu me yo. Ede. A yi kani yote. Ho en konton. Ho kwa lo che me fi. Ho kanu mi bo nou. Mina ken do kbe je me. Donu mi do me je de akan. A ti we. Ewe yi e fin da. Bo me kanu fi. E gang pa me. Akan. iwe ndome kwelo tole kpo kaka bugboro pa mi ma kan gbo gbo je bo mi lo agbo je mi ma iwa nde mi agbo je a akanti we ajino e ja jodo iro meje le ho mi to me mi ba kan do be photo bo abe akanti a lo puro pa ize mi ko ko to bi ku ipele bro cha ikan da ize era akanti we je mi mo jun kan me bo ibi beto ya ho vi o da tin gba do nu ton a e o akanti we o je di danu bo wa e gamen ro agbo me kan ro fi din bo mi do to e ajino ton bo se pe ban ka ho bi e bo tun do bi do be ho oton yo e ke si di we e lon bo gba je me ho oton ani u mi ka se ho wa yo po fu mi ke klen bo zu fan di bo wa gamen e me di gbe a mi gbo bo nu mi ado me ho le ton kede e ru kwe so bo zo bi ba we yi amo yo po fu awa ida fo dren dren to po no po ro le pon me wa ne o je otuto yi ai no don bo agoin ganpa me adio to e de bu ha me o fi we na no e gbo bo nu ni no teme o 01 52 52 67 67 ali sun le ton 01 90 77 05 05 ho na ken do mi de di e e gbe inkizan e yin yo po omi ton le o ma so do waso na sin kezezan boje wenu emi re nemi ka blo blo gbon e bo ma kan ro yo po fuso do yi waso na we bonu ina be mi an bo mi ayi ton game a ndo meji me kezezan egbe ton ya san o we go sun san me mi di ton yi kezezan bo ina so rote yo po wu mana so bu na do yi wa ronzo no ehu ge e na pe na je je ke po na zun so fi ron li za ha do egbe san san gbe po na le si do ha le be te me te me fe din le mi ga bulu blo gbon we do gbo je we nu e vile ma so azo me yi we din ya e bo ma kan ito do po na le si ganja hun me bo ai ton do gan pa me be yin do me jele vi we mi so bo do ro azo wa na wea. Ho nso wa ine. Azak musa. Kanje turu mitoresi.